0: That's right.
1: Først da rådhus.
2: Ja, ja, han kom frem til slutt.
1: Åh, jessenam. Men oss går rett over på neste innslag, oss. Da det prat om arbeid i arbeid.
3: Det ikke ofte at jeg logger til et intervju til noen som hjelper med meg et eller annet. Men I dag har jeg altså vært så Evi Vigdal, og hun vet det, har begynt på noe nytt I salongen sin. Bare vent litt, så skal du få vite hva det for noe. Men først, Evi, hvor lenge det du har drivet I denne her private frisørsalongen din?
4: I januar så kommer jeg, så blir det 10 år.
3: Helland dusten som 10 år.
4: Ja.
3: Jeg intervjuet jo like etter at du hadde startet opp her.
4: Ja, det gjør det. Stemmer det? Det 2 unger siden da. Ja.
3: Ja, du har mann, du har 2 unger, du har bygd ut og bygd opp, og det har skjedd mange ting I livet ditt.
4: Ja, det har det. Det vel disse 10 årene her har skjedd mest, tror jeg.
3: Hva lesen har du det nå?
4: Jeg har det veldig bra. Jobber med lidenskapen min, så da koser meg hver dag på jobb. Og ja, så jeg har det veldig bra.
3: Har du noe å gjøre som frisør?
4: Ja, alt for masse. Det luksusproblem, som jeg sier.
3: Og da kommer vi faktisk til det sted, for du har begynt med noe nytt. Fortell hva det for noe.
4: Det mentaltrening og coaching. Et studie jeg tok I fjor, vinter, så jeg var ferdig I for et år siden. Ikke reklamert så masse før da, fordi at jeg har hatt noe gjort, og kunderne har kommet til meg og spurt etter det. Så mentaltrening, det ikke psykolog, men det også etter positiv psykologi. Så hvis han har lyst til å endre vana, eller han har lyst å gjøre det godt I et ultraløp, eller I et, ja, så kan han hjelpe med verktøy for å nå det målet, og ja.
3: Så tenker du det I forbindelse med frisering, eller det noe du tenker ut om?
4: Jeg tenker det med frisering, for jeg liker å jobbe med hendene mens jeg prater. Jeg ikke så glad I å sitte rett overfor hverandre. Jeg gjør det da også, altså. Men jeg synes det lettere både for kunden og for meg at jeg jobber. Da slipper kunden. Det blir nett som terapi I en bil, eller terapi mens en går på tur. Eller det lettere å åpne seg hvis den kanskje slipper å se hverandre I øynene hele tiden. Så derfor så har jeg valgt at kundene mine kan boke I lag med en kløpp, eller bryn, eller hårkur, eller striping, eller, ja.
3: Du har en ganske sterk personlig profil I måten du håndterer kundene dine på.
4: Ja, da må du forklare meg.
3: Det du vet hva du vil, ikke bare med håret, men hvordan du skal logge en stemning som gjør at kunden slapper av, og det noe du jobber med. Det mitt inntrykk I hvert fall. Ja. Hva sier du til det?
4: Absolutt. Jeg jo, ja, jeg har jo kanskje levd ganske stressende før. Så har jeg ikke stressende musikk, og jeg har jo mest økologisk produkt, så det jo parfymefritt. Ja, så jeg har fokus på at vi skal ha det litt rolig rundt oss. Fordi da har jeg bedre helse selv, og jeg tenker mange kunder trenger det også, og har det litt rolig rundt seg.
3: Men,
4: det den stemningen du tenker på?
3: Det det.
4: Ja.
3: Og så når du sier dette, hvis det ikke hukset helt feil, så var det helsa di som gjorde at du startet for deg selv.
4: Ja. Jeg har parfymeallergi, og noe som heter rinitt, så en sånn kronisk nasebetennelse. sånn at hvis jeg blir utsett for masse for parfyme, så begynner det å renne øynene og nase, og ja. Men jeg merker også at da utløses mer med stress. Så det, jeg har tro på at veldig mye av ja, ting er stressutløst, rett og slett. Så når jeg har det roligere, så har jeg ganske mye bedre, ja.
3: Så vi kanskje at du tåler mer til andre, vet, når du har det minst mulig stress, så tåler du kanskje mer til andre ting?
4: Entry? Ja. Da vil jeg si. Ja, absolutt. Men det er jo, veldig forskjell på stress da. En kan jo ha positiv stress, og en kan ha negativ stress. Og det er da jeg jobber jeg også mye med i mentaltrening. Altså det er jo faktisk bra å stresse kroppen positivt innimellom. Men å ha det skille at en klarer også å roe ned. Altså da med mindre støy på innsida av deg selv. At en har verktøy for å klare å lande. Ikke bare legge seg på sofaen og scrolle og se på TV samtidig, for det er ikke avslapping. Men at en har ting som en klarer å koble seg ut og, ja, koble inn.
3: Da kan det stå en tenkt situasjon. Noe som jeg har vært borte mange ganger og mange klokker på. Tankespinn.
4: Ja.
3: Kan du jobbe med det?
4: Da kan jeg jobbe med. Ikke enkelt. Og nett som er fysisk trening, som er mental trening, noe du må øve på hver eneste dag, dessverre. For mange som tenker at bare jeg leser den boken, eller bare jeg da teker da kurset, så blir jeg kvittet det. Jeg blir kvittet den indre, dårlige stemmen på innsiden. Men dessverre så er det nett som en trening. En kan ikke springe en mil og forvente at du er i god form resten av livet. Det er faktisk noe jeg må jobbe med hver eneste dag. Det er litt kjedelig, men sånn er det faktisk.
3: Hørt på maken at det går an. Men det du poengterte før jeg startet opptakeren, det var at du er ikke psykolog.
4: Nei, ikke psykolog, det er ikke jeg. Dette her er kun 30 studiepoeng. Intensivt skole på et halvt år. Så jeg er ikke psykolog. Så jeg jobber ikke med problem, det er psykisk helseteam som gjør det, men jeg kan hjelpe til hvis en har lyst til å prestere i forhold til med å holde foredrag, eller en kan ha lyst til å stille et løp, hvordan en skal. Vi hadde prestasjonspsykologi fag, så hvis en har lyst til å være med på et maraton og hvordan en kan legge opp da i forhold til, ikke treningen, men det psykiske og mentale rundt da. Ja.
3: Bruker du dette på deg selv på noen vis?
4: Ja, hele tid. Hver eneste dag, hele tid. På ungene bruker jeg det. For eksempel visualisering, da tykker jeg er veldig effektivt. Det er ingen som har lyst å gå ut og trene mens jeg ligger i sofaen og etter ostepopp. Men jeg kan visualisere følelsen, hvordan det kjennes etter jeg har trent. Jeg kan ligge på sofaen og kjenne på den følelsen, hvordan det er, og ta den dusjen etterpå og ha brukt kroppen, energien han får, og følelsen du har i kroppen etterpå, den kan han visualisere sånn at han får lyst til å komme seg ut av sofaen. Det synes jeg er voldsomt effektivt. Det er vel et verktøy jeg bruker mest, kanskje. Ja.
3: Og til slutt.
4: Ja.
3: Jeg har ikke det mye spid. Hvordan kan folk da få til å bestille timer på dette?
4: Ja, det var det da. Jeg har ikke lagt ut noe. Så jeg, det kan heller ta kontakt med meg på SMS eller Facebook eller Instagram eller, ja. Du skjønner, coachen må coaches også. Jeg blir aldri ferdig utlært, så jeg må jo litt utenfor komfortzonen og reklamere for noe som jeg ja.
3: Det her er det altså en frisør som driver med hår og hun, og på innsatt og tankene dine, slik at du kan komme på et bedre spor.
4: Ja, så nå er jeg like mye interessert i det å se på innsida og så på utsida og hoved. kanske ända mer på insidan. Själv om jag ska på frisörkurs I helgen då. Men det är både påfyllt på insidan och utsidan.
1: Jag vill bara säga lycka till.
4: Jo, tack för det.
1: Och det skulle inte förundra mig om hon har brukt något av den här metoden på mig idag. Det är inte gott att säga.

Jeg sitter her så passelig flau og hører på meg selv. Jeg har til stadighet sagt at han Sjur Feigum bor i Kroken. Det gjør han selvsagt ikke. Han bor i Feigau.

0: Anja Hønsli, du er med i Indre Hafslo Spelmannslag og synger med i praktfulle stemmer. Hvor tid startet du å synge?
1: Jeg begynte egentlig ganske, eller jeg var ganske ung egentlig, begynte jeg som barnekor og ja. Og så begynte vi etter hvert i, på kulturskolen, begynte egentlig først på gitar, men så begynte jeg å synge litt også, mens jeg spilte gitar, og så er det egentlig sånn, i voksen alder egentlig begynte med kor, og så i 2017, så det var vel da jeg ble med i Indre Hafslo Spelmannslag, for da begynte det med disse julekonserten.
0: Ja.
1: Fett.
0: Ja, men da var det vel flere damer, eller jenter?
1: Mm, da var vi, da var hun Miriam Tverberg med, og så hun Helga Farestveit, ja. Og så han Einar. Ja. Bolstad.
0: Ja.
1: Så ja, det var väl egentligen ja, det är egentligen senare till egentligen bynt mer sån seriöst med det på något sätt, ja. Jag ska säga.
0: Mm. Har du tagit någon utbildning inom musik?
1: Nej, det har jag. Har bara gått i lära Johan Leon på ungdomsskolan.
0: Ja.
1: Och så kulturskolan då har jag nog varit med på.
0: Ja.
1: Det var ungdom.
0: Ja. Mm. Så det var julekonserter, det var slik. Men hvordan startet da kontaktet deg, deg, eller?
1: Ja, det var egentlig Leon, eller, ja, det var egentlig via han, egentlig. Det var litt tilfeldig, egentlig, at det ble spørt. Det tror jeg egentlig han bare tok en telefon, liksom, eller sendte på Messenger på Facebook, om jeg hadde lyst til å være med.
0: Men Indre Hafslo Spelmannslag, det er

0: dai. E tre.
1: Ørsta rådhus.
2: Ja, ja, han kom fram, han kom fram til slutt.
1: Oh, jesse da. Mm. Men oss går rett over på neste innslag oss.
2: Mm.
1: Da det prat om arbeid i arbeid. Det ikke ofte at jeg logger til et intervju til noen som hjelper med meg et eller annet. Men i dag har jeg altså vært så Evi Vigdal, og hun vet det, har begynt på noe nytt i salongen sin. Bare vent litt, så skal du få vite hva det for noe. Men først, Evi, hvor lenge det du har drivet i denne her private frisørsalongen din?
3: I januar så kommer jeg, så blir det 10 år. Mm.
1: Hellom dusten som 10 år.
3: Ja.
1: Jeg intervjuet jo like etter at du hadde startet opp her.
3: Ja, det gjorde du. Stemmer det? Det 2 unger siden da. Ja.
1: Ja, du har mann, du har 2 unger, du har bygd ut og bygd opp, og det har skjedd mange ting i livet ditt.
3: Ja, det har det. Det vel disse 10 årene her har skjedd mest, tror jeg.
1: Hva lesen har du der nå?
3: Jeg har det veldig bra. Jobber med lidenskapen min, så da koser meg hver dag på jobb. Og ja, så jeg har det veldig bra.
1: Har du noe å gjøre som frisør?
3: Ja, alt for masse. Det luksusproblem, som jeg sier.
1: Og da kommer vi faktisk til det stedet, for du har begynt med noe nytt. Fortell hva det for noe.
3: Det mentaltrening og coaching. Et studie jeg tok i fjor, vinter. Så jeg var ferdig for et år siden. Ikke reklamert så masse før da, fordi at jeg har hatt noe gjort. Og kunderne har kommet til meg og spurt etter det. Mm. Så mentaltrening, det ikke psykolog, men det også etter positiv psykologi. Så hvis han har lyst til å endre vana, eller han har lyst til å gjøre det godt i et ultraløp, eller i et, ja, så kan han hjelpe med verktøy for å nå det målet, og ja.
1: Mm. Så du, tar du det i forbindelse med frisering, eller det noe du tar ut om?
3: Jeg tar det med frisering, for jeg liker å jobbe med hendene mens jeg prater. Jeg ikke så glad i å sitte rett overfor hverandre. Jeg gjør det da også, altså. Men jeg synes det lettere både for kunden og for meg at jeg jobber. Da slipper kunden. Det blir nett som terapi i en bil, eller terapi mens en går på tur, eller det lettere å åpne seg hvis den kanskje slipper å se hverandre i øynene hele tiden. Så derfor så har jeg valgt at kundene mine kan boke i lag med en kløpp, eller bryn, eller hårkur, eller striping, eller, ja.
1: Du har en ganske sterk personlig profil i måten du håndterer kundene dine på.
3: Ja, da må du forklare meg.
1: Det du vet hva du vil, ikke bare med håret, men hvordan du skal logge en stemning som gjør at kunden slapper av, og det er noe du jobber med. Det mitt inntrykk i hvert fall. Ja. Hva sier du til det?
3: Absolutt. Jeg jo, ja, jeg har jo kanskje levd ganske stressende før, og så har jeg ikke stressende musikk, og jeg har jo mest økologisk produkt, så det jo parfymefritt. Ja, så jeg har fokus på at vi skal ha det litt rolig rundt oss. Fordi da har jeg bedre helse selv, og jeg tenker mange kunder trenger det også, og har det litt rolig rundt seg.
1: Men
3: er det den stemningen du tenker på?
1: Det det.
3: Ja.
1: Og så når du sier dette, hvis det ikke er hukse helfall, så var det helsa di som gjorde at du startet for deg selv.
3: Ja. Jeg har parfymeallergi, og noe som heter rinitt, så en sånn kronisk nasebetennelse. Sånn at hvis jeg blir utsett for masse for parfyme, så begynner det å renne øyne og nase, og ja. Men jeg merker også at da utløses mer med stress. Så det, jeg har tro på at veldig mye av ja, ting er stressutløst, rett og slett. Så når jeg har det roligere, så har jeg ganske mye bedre, ja.
4: Så vi kanskje at du tåler mer til andre, når du har det minst mulig stress, så tåler du kanskje mer til andre ting?
3: Ja. Da vil jeg si. Ja, absolutt. Men det er jo, veldig forskjell på stress da. En kan jo ha positiv stress, og en kan ha negativ stress. Og det er da jeg jobber jeg også mye med i mentaltrening. Altså det er jo faktisk bra å stresse kroppen positivt innimellom. Men det, å ha det skille i at en klarer også å roe ned. Altså da med mindre støy på innsida av deg selv. At en har verktøy for å klare å lande. Ikke bare legge seg på sofaen og scrolle og se på TV samtidig, for det er ikke avslapping. Men at en har ting som en klarer å koble seg ut og, ja, koble inn.
4: Da kan det stå en tenkt situasjon. Noe som jeg har vært borte mange ganger og mange klokker på. Tankespinn.
3: Ja.
4: Kan du jobbe med det?
3: Det kan jeg jobbe med. Ikke enkelt. Og nett som er fysisk trening, som er mental trening, noe du må øve på hver eneste dag, dessverre. For mange som tenker at bare jeg leser den boken, eller bare jeg da teker da kurset, så blir jeg kvitt at det. Jeg blir kvitt den indre dårlige stemmen på innsida. Men dessverre så er det nett som en trening. En kan ikke springe en mil og forvente at du er i god form resten av livet. Det er faktisk noe jeg må jobbe med hver eneste dag. Det er litt kjedelig, men sånn er det faktisk.
4: Hørt på maken at det går an. Men det du poengterte før jeg startet opptakeren, det var at du er ikke psykolog.
3: Nei, ikke psykolog, det er ikke jeg. Dette her er kun 30 studiepoeng. Intensivt skole på et halvt år. Så jeg er ikke psykolog. Så jeg jobber ikke med problem. Det er psykisk helseteam som gjør det. Men jeg kan hjelpe til hvis en har lyst til å prestere i forhold til med å holde foredrag, eller en kan ha lyst til å stille et løp. Hvordan en skal, vi hadde prestasjonspsykologifag, så hvis en har lyst til å være med på et maraton, og hvordan en kan legge opp da i forhold til, ikke treningen, men det psykiske og mentale er rundt da. Ja.
4: Bruker du dette på deg selv, på noen vis?
3: Ja, hele tid. Hver eneste dag, hele tid. På ungene bruker jeg det. For eksempel visualisering, da tykker jeg er veldig effektivt. Det er ingen som har lyst å gå ut og trene mens de ligger i sofaen og etter ostepopp. Men jeg kan visualisere følelsen, hvordan det kjennes etter jeg har trent. Jeg kan ligge på sofaen og kjenne på den følelsen, hvordan det er, og ta den dusjen etterpå og ha brukt kroppen, energien han får, og følelsen du har i kroppen etterpå, den kan han visualisere sånn at han får lyst til å komme seg ut av sofaen. Det synes jeg er voldsomt effektivt. Det er vel et verktøy jeg bruker mest, kanskje. Ja.
4: Og til slutt.
3: Ja.
4: Det var ikke noe misvidde. Hvordan kan folk da få til å bestille timer på dette?
3: Ja, det var det da. Jeg har ikke lagt ut noe. Så det kan heller ta kontakt med meg på SMS eller Facebook eller Instagram eller, ja. Du skjønner, coachen må coaches også. Jeg blir aldri ferdig utlært, så jeg må jo litt utenfor komfortzonen og reklamere for noe som jeg ja.
4: Det her er det altså en frisør som driver med hår og hun, og på innsatt og tankene dine, slik at du kan komme på et bedre spor.
3: Ja, så nå er jeg like mye interessert i det å se på innsida og så på utsida og hoved. kanske ända mer på insidan. Själv om jag ska på frisörkurs i helgen då. Men det är både påfyllt på insidan och utsidan.
4: Jag vill bara säga lycka till.
3: Jo, tack för det.
4: Och det skulle inte förundra mig om hon har brukt något av den metoden på mig idag. Det är inte gott att säga.

Jeg sitter her så passelig flau å høre på meg selv. Jeg har til stadighet sagt at han Sjur Feigum bor i Kroken. Det gjør han selvsagt ikke. Han bor i Feigau.

0: Anja Hønsli, du er med i Indre Hafslo Spelmannslag og synger med i praktfulle stemmer. Hvor tid startet du å synge?
1: Jeg begynte egentlig ganske, eller jeg var ganske ung egentlig, begynte jeg som barnekor og ja. Og så begynte jeg etter hvert i, på kulturskolen, begynte egentlig først på gitar, men så begynte jeg å synge litt også, mens jeg spilte gitar, og så er det egentlig sånn, i voksen alder egentlig begynte med kor, og så i 2017, så det var vel da jeg ble med i Indre Hafslo Spelmannslag, for da begynte det med disse julekonserten.
0: Ja.
1: Fet.
0: Ja, men da var det vel flere damer, eller jenter?
1: Mm, da var vi, da var hun Miriam Tverberg med, og så hun Helga Farestveit, ja. Og så han Einar. Bolstad.
0: Ja.
1: Så ja, det var väl inte ja, det är egentligen senare till egentligen bynt mer sån seriöst med det på mode, eller vad ska jag säga.
0: Har du tagit någon utbildning inom musik?
1: Nej, det har jag. Jag har bara gått i lära Johan Leon på ungdomsskolan.
0: Ja.
1: Och så kulturskolan då har jag nog gått varit med på.
0: Ja.
1: Det var ungdom.
0: Ja. Mm. Så det var julekonserter, det var slik. Men hvordan startet da kontaktet deg, deg, eller?
1: Ja, det var egentlig Leon, eller, ja, ja, det var egentlig via han, egentlig. Det var litt tilfeldig, egentlig, at det ble spørt. Jeg tror egentlig han bare tok en telefon, liksom, eller sendte på Messenger på Facebook, om jeg hadde lyst til å være med.
0: Men Indre Hafslo Spelmannslag, det er det seks karer de er, og uten å fornærme noen av dem, så er de nå kommet godt over middagsalderen. Hvordan er det for en ung jente som deg å synge i lag med deg?
1: Jeg synes det er helt topp. Jeg føler meg like sinne. Jeg tenker ikke på at de er mye eldre enn meg. Jeg trivs veldig godt på dem. Jeg har kjekt og samme humor og så akkurat alder, det har ikke noe å si. I musikken i hvert fall, eller sånn. Synes det bare er kjekt.

0: That's right.
1: Ørsta rådhus.
2: Ja, ja, han kom fram, han kom fram til slutt.
1: Oh, jesse navn. Mm. Men oss går rett over på neste innslag oss. Mm. Da det prat om arbeid i arbeid. Det ikke ofte at jeg logger til et intervju til noen som hjelper med meg et eller annet. Men I dag har jeg altså vært så Evy Vigdal, og hun bare har begynt på noe nytt I salongen sin. Bare vent litt, så skal du få vite hva det for noe. Men først, Evy, hvor lenge det du har drivet I denne her private frisørsalongen din?
3: I januar så kommer jeg, så blir det 10 år. Mm-hmm.
1: Helland dusten som 10 går.
3: Ja.
1: Jeg intervjuet jo like etter at du hadde startet opp her.
3: Ja, det gjør det. Stemmer det. Det 2 unger siden da.
1: Ja. Ja, du har mann, du har 2 unger, du har bygd ut og bygd opp, og det har skjedd mange ting I livet ditt.
3: Ja, det har det. Det vel disse 10 årene her har skjedd mest, tror jeg.
1: Hvordan har du det nå?
3: Jeg har det veldig bra. Jobber med lidenskapen min, så da koser meg hver dag på jobb. Og ja, så jeg har det veldig bra.
1: Har du noe å gjøre som frisør?
3: Ja, alt for masse. Det luksusproblem, som jeg sier.
1: Og da kommer vi faktisk til det sted, for du har begynt med noe nytt. Fortell hva det for noe.
3: Det mentaltrening og coaching. Et studie jeg tok I fjor, vinter, så jeg var ferdig I, for et år siden. Ikke reklamert så masse før da, fordi at jeg har hatt noe gjort, og kundene har kommet til meg og spurt etter det. Mm. Så mentaltrening, det ikke psykolog, men det også etter positiv psykologi. Så hvis han har lyst til å endre vaner, eller han har lyst å gjøre det godt I et ultraløp, eller I et, ja, så kan han hjelpe med verktøy for å nå det målet, og ja.
1: Mm. Så du, tek du det I forbindelse med frisering, eller det noe du tek ut om?
3: Jeg tenker jeg lager med frisering, for jeg liker å jobbe med hendene mens jeg prater. Jeg ikke så glad I å sitte rett over for hverandre. Jeg gjør det da også, altså. Men jeg synes det lettere både for kunden og for meg at jeg jobber. Da slipper kunden. Det blir nett som terapi I en bil, eller terapi mens en går på tur. Eller det lettere å åpne seg hvis den kanskje slipper å se hverandre I øynene hele tiden. Så derfor så har jeg valgt at kundene mine kan boke I lag med en kløpp, eller bryn, eller hårkur, eller striping, eller, ja.
1: Du har en ganske sterk personlig profil I måten du håndterer kundene dine på.
3: Ja, da må du forklare meg.
1: Det du vet hva du vil, ikke bare med håret, men hvordan du skal logge en stemning som gjør at kunden slapper av, og det noe du jobber med. Det mitt inntrykk I hvert fall. Ja. Hva sier du til det?
3: Absolutt. Jeg jo, ja, jeg har jo kanskje levd ganske stressende før. Så har jeg ikke stressende musikk, og jeg har jo mest økologisk produkt, så det jo parfymefritt. Ja, så jeg har fokus på at vi skal ha det litt rolig rundt oss. Fordi da har jeg bedre helse selv, og jeg tenker mange kunder trenger det også, og har det litt rolig rundt seg.
1: Men,
3: det den stemningen du tenker på?
1: Det det.
3: Ja.
1: Og så når du sier dette, hvis det ikke hukser helt feil, så var det helsa di som gjorde at du startet for deg selv.
3: Ja. Jeg har parfymeallergi, og noe som heter rinitt, så en sånn kronisk nasebetennelse. sånn at hvis jeg blir utsett for masse for parfyme, så begynner å renne øynene og nase, og ja. Men jeg merker også at da utløses mer med stress. Mm. Så det, jeg har tro på at veldig mye av ja, ting er stressutløst, rett og slett. Så når jeg har det roligere, så har jeg det ganske mye bedre, ja.
0: Så vi kan se at du tåler mer til andre. Når du har det minst mulig stress, så tåler du kanskje mer til andre ting?
3: Entry? Ja. Da vil jeg si. Ja, absolutt. Mm. Men det er jo, veldig forskjell på stress da. En kan jo ha positiv stress, og en kan ha negativ stress. Og det er da jeg jobber jeg også mye med i mentaltrening. Altså det er jo faktisk bra å stresse kroppen positivt innimellom. Men å ha det skille at en klarer også å roe ned. Altså da med mindre støy på innsida av deg selv. At en har verktøy for å klare å lande. Ikke bare legge seg på sofaen og scrolle og se på TV samtidig, for det er ikke avslapping. Men at en har ting som en klarer å koble seg ut og, ja, koble inn. Mm.
0: Da kan det stå en tenkt situasjon. Noe som jeg har vært borte mange ganger og mange klokker på. Tankespinn.
3: Ja.
0: Kan du jobbe med det?
3: Da kan jeg jobbe med. Ikke enkelt. Og nett som er fysisk trening, som er mentaltrening, noe du må øve på hver eneste dag, dessverre. For mange som tenker at bare jeg leser den boken, eller bare jeg da teker da kurset, så blir jeg kvitt av det. Jeg blir kvitt av den indre dårlige stemmen på innsida. Men dessverre så er det nett som en trening. En kan ikke springe en mil og forvente at du er i god form resten av livet. Det er faktisk noe jeg må jobbe med hver eneste dag. Det er litt kjedelig, men sånn er det faktisk.
0: Hørt på maken at det går an. Men det du poengterte før jeg startet opptakeren, det var at du er ikke psykolog.
3: Nei, ikke psykolog, det er ikke jeg. Dette her er kun 30 studiepoeng. Intensivt skole på et halvt år. Så jeg er ikke psykolog. Så jeg jobber ikke med problem, det er psykisk helseteam som gjør det, men jeg kan hjelpe til hvis en har lyst til å prestere i forhold til med å holde foredrag, eller en kan ha lyst til å stille et løp, hvordan en skal. Vi hadde prestasjonspsykologi fag, så hvis en har lyst til å være med på et maraton og hvordan en kan legge opp da i forhold til, ikke treningen, men det psykiske og mentale rundt da. Ja.
0: Bruker du dette på deg selv på noen vis?
3: Ja, hele tid. Hver eneste dag, hele tid. På ungarn bruker jeg det. Mm. For eksempel visualisering, da tykker jeg er veldig effektivt. Det er ingen som har lyst å gå ut og trene mens jeg ligger i sofaen og etter ostepopp. Men jeg kan visualisere følelsene, hvordan det kjennes etter jeg har trent. Jeg kan ligge på sofaen og kjenne på den følelsen, hvordan det er, og ta den dusjen etterpå og ha brukt kroppen, energien han får, og følelsen du har i kroppen etterpå, den kan han visualisere sånn at han får lyst til å komme seg ut av sofaen. Det synes jeg er voldsomt effektivt. Det er vel et verktøy jeg bruker mest, kanskje. Ja.
0: Og til slutt.
3: Ja.
0: Det var ikke det mye spid. Hvordan kan folk da få til å bestille timer på dette?
3: Ja, det var det da. Jeg har ikke lagt ut noe. Så det kan heller ta kontakt med meg på SMS eller Facebook eller Instagram eller, ja. Du skjønner, coachen må coaches også. Jeg blir aldri ferdig utlært, så jeg må jo litt utenfor komfortzonen og reklamere for noe som jeg ja.
0: Det her er det altså en frisør som driver med hår og hun, og på innsatt og tankene dine, slik at du kan komme på et bedre spor.
3: Ja, så nå er jeg like mye interessert i det å se på innsida og så på utsida og hovedet. kanske ändå mer på insida. Själv om jag ska på frisörkurs I helgen då. Men det är både påfyllt på insida och utsida.
0: Jag vill bara säga lycka till.
3: Jo, tack för det.
0: Och du skulle inte förundra mig om hon har brukt något av den här metoden på mig idag. Det är inte gott att säga.

så passelig flau å høre på meg selv. Jeg har til stadighet sagt at han Sjur Feigum bor i Kroken. Det gjør han selvsagt ikke. Han bor i Feigum.

0: lättare, eller det är lite varierande. Man har ju förstås öva en god del, men jag kan ju inte nota eller något sånt. Det har jag aldrig klart och lärt mig. Så jag har på en måte alltid lyttat, eller lärt det ganska greit kjapt, bare med att lytta. Men selvsagt øving må jo tid opp seg.
1: Ja.
0: Men det har gått greit.
1: Ja. Nå har jeg vært med Rikka en par ganger oppe i Ellingset og hørt på Rikka når de har øvd og så var det en nei, denne kan jeg ikke, sa du. Og så et øyeblikk så var du begynt å nynne på den.
0: Ja, det har hjulpet å liksom, må liksom høre nett gjennom sangen eller en eller to ganger og så kommer noe inne rett til kort liksom. Men det er jo da så fint med disse øvingsstunden at da har en som regel litt god tid på seg før en eventuelt skal framføre noe, så det er fint med disse samlingene hver veke da med litt god tid.
1: Ja, det blir ofte nevnt alene hane, men du er alene høna i korgi. Sakner du at det ikke med flere damer?
0: Altså det har egentlig gått, altså det er jo kjekt hvis en er flere damer, men det har egentlig gått fint på en måte, for det er på en måte det jeg har vært vant med nå, sånn. Så jeg synes at det har gått helt fint, og hver gang vi skal starte øvingene, så sier han Leon liksom, ja nå får vi ta og øve karet, så jeg føler egentlig at jeg er en del av karaden da, hva jeg skal si. Eller at det er en liten kar i meg, skal du si.
1: Ja, da høres det ikke slik ut på stemmen i hvert fall.
0: Så jeg tykker det bare kjekt, eller jeg tenker ikke noe over det egentlig.
1: Nei.
0: Sånn, at det burde være med noen mer, eller flere, eller mindre, opp på seg. Det er egentlig helt, helt ok, sånn som det er nå.
1: Ja, nå er ikke det bare her i kommunen det spiller. Hvor langt reiser det rundt omkring?
0: Det har jo blitt litt mindre reise nå siste året på, eller generelt da, med spillmannslaget. Men vi pleier å reise, altså vi har oppmeldt oss mest i kommunen her og i nabokommunen. Og, ja, og Vik og Lærdal og Årdal, ja. Ja.
1: Ja.
0: Og så har vi vel også tenkt kanskje en tur til Askvoll i løpet av året.
1: Ja.
0: Men det er ikke liksom helt bestemt da.
1: Nei.
0: Men vi får nå farta litt.
1: Ja.
0: Rundt omkring.
1: Ja, det er i hvert fall kjekt å høre på, Rikka.
0: Men det er bra.
1: Du skal få deg en jønskeplata, du. Hva har du lyst til å høre?
0: Da tenker jeg kanskje det en veldig fin duett med dere var synger nå i Spillemannslaget. Så heter Lay Down Beside Me med Don Williams. Han tykker jeg er veldig fine.
1: Ja.
0: Og så er han litt eldre laut da.
1: Ja, det er han nok. Nei, men da ønsker jeg lykke til Viar og stemme om å holde.
0: Tusen takk for det.

0: 해치네.
1: Ørsta rådhus.
2: Ja, ja, han kom frem til slutt.
1: Oh, jesse navn. Men oss går rett over på neste innslag, altså.
2: Mm.
1: Da det prat om arbeid i arbeid. Det ikke ofte at jeg logger til et intervju til noen som hjelper med meg et eller annet. Men i dag har jeg altså vært så Evi Vigdal, og hun vet det, har begynt med noe nytt i salongen sin. Bare vent litt, så skal du få vite hva det for noe. Men først, Evi, hvor lenge det du har drivet i denne her private frisørsalongen din?
3: I januar så kommer jeg, så blir det 10 år. Mm.
1: Helland dusten som 10 går.
3: Ja.
1: Jeg intervjuet jo like etter at du hadde startet opp her.
3: Ja, det gjorde du. Stemmer det. Det 2 unger siden da. Ja.
1: Ja, og du har mann, du har 2 unger, du har bygd ut og bygd opp, og det har skjedd mange ting i livet ditt.
3: Ja, det har det. Det vel disse 10 årene her har skjedd mest, tror jeg.
1: Hvordan har du det nå?
3: Jeg har det veldig bra. Jobber med lidenskapen min, så da koser meg hver dag på jobb. Og ja, så jeg har det veldig bra.
1: Har du noe å gjøre som frisør?
3: Ja, alt for masse. Det luksusproblem, som jeg sier.
1: Og da kommer vi faktisk til det stedet, for du har begynt med noe nytt. Fortell hva det for noe.
3: Det mentaltrening og coaching. Et studie jeg tok i fjor, vinter, så jeg var ferdig for et år siden. Ikke reklamert så masse før da, fordi at jeg har hatt noe gjort, og kunderne har kommet til meg og spurt etter det. Mm. Så mentaltrening, det ikke psykolog, men det også heter positiv psykologi. Så hvis han har lyst å endre vana, eller han har lyst å gjøre det godt i et ultraløp, eller i et, ja, så kan han hjelpe med verktøy for å nå det målet, og ja.
1: Mm. Så du, tar du det i forbindelse med frisering, eller det noe du tar ut om?
3: Jeg tar det med frisering, for jeg liker å jobbe med hendene mens jeg prater. Jeg ikke så glad i å sitte rett overfor hverandre. Jeg gjør det også, altså. Men jeg synes det lettere både for kunden og for meg at jeg jobber. Da slipper kunden. Det blir nett som terapi i en bil, eller terapi mens en går på tur, eller det lettere å åpne seg hvis den kanskje slipper å se hverandre i øynene hele tiden. Så derfor så har jeg valgt at kundene mine kan boke i lag med en kløpp, eller bryn, eller hårkur, eller striping, eller ja.
1: Du har en ganske sterk personlig profil i måten du hanterer kundene dine på.
3: Ja, da må du forklare meg.
1: Du vet hva du vil, ikke bare med håret, men hvordan du skal logge en stemning som gjør at kunden slapper av, og det er noe du jobber med. Det mitt inntrykk i hvert fall. Hva sier du til det?
3: Absolutt. Jeg er jo, ja, jeg har jo kanskje levd ganske stressende før. Så har jeg ikke stressende musikk, og jeg har jo mest økologisk produkt, så det jo parfymefritt. Ja, så jeg har fokus på at vi skal ha det litt rolig rundt oss. Fordi da har jeg bedre helse selv, og jeg tenker mange kunder trenger det også, og har det litt rolig rundt seg.
1: Men
3: er det den stemningen du tenker på?
1: Det er det.
3: Ja.
1: Og så når du sier dette, hvis det ikke er hukse helfall, så var det helsa di som gjorde at du startet for deg selv.
3: Ja, jeg har parfymeallergi, og noe som heter rinitt, en sånn kronisk nasebetennelse. Sånn at hvis jeg blir utsett for masse for parfyme, så begynner det å renne øynene og nase, og ja. Men jeg merker også at da utløses mer med stress. Så det, jeg har tro på at veldig mye av ja, ting er stressutløst, rett og slett. Så når jeg har det roligere, så har jeg ganske mye bedre, ja.
0: Så vi kanskje at du tåler mer til andre, når du har det minst mulig stress, så tåler du kanskje mer til andre ting?
3: Ja. Da vil jeg si. Ja, absolutt. Men det er jo, veldig forskjell på stress da. En kan jo ha positiv stress, og en kan ha negativ stress. Og det er da jeg jobber jeg også mye med i mentaltrening. Altså det er jo faktisk bra å stresse kroppen positivt innimellom. Men å ha det skille i at en klarer også å roe ned. Altså da med mindre støy på innsida av deg selv. At en har verktøy for å klare å lande. Ikke bare legge seg på sofaen og scrolle og se på TV samtidig, for det er ikke avslapping. Men at en har ting som en klarer å koble seg ut og, ja, koble inn.
0: Da kan det stå en tenkt situasjon. Noe som jeg har vært borte mange ganger og mange klokker på. Tankespinn.
3: Ja.
0: Kan du jobbe med det?
3: Da kan jeg jobbe med. Ikke enkelt. Og nett som er fysisk trening, som er mental trening, noe du må øve på hver eneste dag, dessverre. For mange som tenker at bare jeg leser den boken, eller bare jeg da teker da kurset, så blir jeg kvitt at det. Jeg blir kvitt den indre dårlige stemmen på innsiden. Men dessverre så er det nett som en trening. En kan ikke springe en mil og forvente at du er i god form resten av livet. Det er faktisk noe jeg må jobbe med hver eneste dag. Det er litt kjedelig, men sånn er det faktisk.
0: Hørt på maken at det går an. Men det du poengterte før jeg startet opptakeren, det var at du er ikke psykolog.
3: Nei, ikke psykolog. Det er ikke jeg. Dette her er kun 30 studiepoeng. Intensivt skole på et halvt år. Så jeg er ikke psykolog. Så jeg jobber ikke med problem, det er psykisk helseteam som gjør det, men jeg kan hjelpe til hvis en har lyst til å prestere i forhold til med å holde foredrag, eller en kan ha lyst til å stille et løp, hvordan en skal. Vi hadde prestasjonspsykologi fag, så hvis en har lyst til å være med på et maraton og hvordan en kan legge opp da i forhold til, ikke treningen, men det psykiske og mentale rundt da. Ja.
0: Bruker du dette på deg selv, på noen vis?
3: Ja, hele tid. Hver eneste dag, hele tid. På ungarn bruker jeg det. For eksempel visualisering, da tykker jeg er veldig effektivt. Det er ingen som har lyst å gå ut og trene mens de ligger i sofaen og etter ostepopp. Men jeg kan visualisere følelsen, hvordan det kjennes etter jeg har trent. Jeg kan ligge på sofaen og kjenne på den følelsen, hvordan det er, og ta den dusjen etterpå og ha brukt kroppen, energien han får, og følelsen du har i kroppen etterpå, den kan han visualisere sånn at han får lyst til å komme seg ut av sofaen. Det synes jeg er voldsomt effektivt. Det er vel et verktøy jeg bruker mest, kanskje. Ja.
0: Og til slutt?
3: Ja.
0: Jeg har ikke det mest videre. Hvordan kan folk da få til å bestille timer på dette?
3: Ja, det var det da. Jeg har ikke lagt ut noe. Det kan heller ta kontakt med meg på SMS eller Facebook eller Instagram eller, ja. Du skjønner, coachen må coaches også. Jeg blir aldri ferdig utlært, så jeg må jo litt utenfor komfortzonen og reklamere for noe som jeg ja.
0: Det her er det altså en frisør som driver med hår og hun, og på innsatt og tankene dine, slik at du kan komme på et bedre spor.
3: Ja, så nå er jeg like mye interessert i det å se på innsida og så på utsida og hoved. kanske ända mer på insidan. Själv om jag ska på frisörkurs i helgen då. Men det är både påfyllt på insidan och utsidan.
0: Jag vill bara säga lycka till.
3: Jo, tack för det.
0: Och det skulle inte förundra mig om hon har brukt något av den här metoden på mig idag. Det är inte gott att säga.

Jeg sitter her så passelig flau og hører på meg selv. Jeg har til stadighet sagt at han Sjur Feigum bor i Kroken. Det gjør han selvsagt ikke. Han bor i Feigå.

0: die. That's right.
1: Ørsta rådhus.
2: Ja, ja, han kom frem til slutt.
1: Åh, jesse navn. Men oss går rett over på neste innslag, altså. Mm. Da det prat om arbeid i arbeid. Det ikke ofte at jeg logger til et intervju til noen som hjelper med meg et eller annet. Men i dag har jeg altså vært så Evi Vigdal, og hun vet det, har begynt på noe nytt i salongen sin. Bare vent litt, så skal du få vite hva det for noe. Men først, Evi, hvor lenge det du har drivet i denne her private frisørsalongen din?
3: I januar så kommer jeg, så blir det 10 år. Mm.
1: Hellom dusten som 10 går. Ja. Jeg intervjuet jo like etter at du hadde startet opp her.
3: Ja, det gjorde det. Stemmer det. Det 2 unger siden da.
1: Ja. Ja, og du har mann, du har 2 unger, du har bygd ut og bygd opp, og det har skjedd mange ting i livet ditt.
3: Ja, det har det. Det vel disse 10 årene her har skjedd mest, tror jeg.
1: Hvordan har du det nå?
3: Jeg har det veldig bra. Jobber med lidenskapen min, så da koser meg hver dag på jobb. Og ja, så jeg har det veldig bra.
1: Har du noe å gjøre som frisør?
3: Ja, alt for masse. Det luksusproblem, som jeg sier.
1: Og da kommer vi faktisk til det stedet, for du har begynt med noe nytt. Fortell hva det for noe.
3: Det mentaltrening og coaching. Et studie jeg tok i fjor, vinter, så jeg var ferdig for et år siden. Ikke reklamert så masse før da, fordi at jeg har hatt noe gjort, og kunderne har kommet til meg og spurt etter det. Mm. Så mentaltrening, det ikke psykolog, men det også etter positiv psykologi. Så hvis han har lyst til å endre vana, eller han har lyst til å gjøre det godt i et ultraløp, eller i et, ja, så kan han hjelpe med verktøy for å nå det målet, og ja.
1: Mm. Så du, tar du det i forbindelse med frisering, eller det noe du tar ut om?
3: Jeg tar det med frisering, for jeg liker å jobbe med hendene mens jeg prater. Jeg ikke så glad i å sitte rett overfor hverandre. Jeg gjør det også, altså. Men jeg synes det lettere både for kunden og for meg at jeg jobber. Da slipper kunden. Det blir nett som terapi i en bil, eller terapi mens en går på tur, eller det lettere å åpne seg hvis den kanskje slipper å se hverandre i øynene hele tiden. Så derfor så har jeg valgt at kundene mine kan boke i lag med en kløpp, eller bryn, eller hårkur, eller striping, eller, ja.
1: Du har en ganske sterk personlig profil i måten du hanterer kundene dine på.
3: Ja, da må du forklare meg.
1: Du vet hva du vil, ikke bare med håret, men hvordan du skal logge en stemning som gjør at kunden slapper av, og det er noe du jobber med. Det mitt inntrykk i hvert fall. Ja. Hva sier du til det?
3: Absolutt. Jeg er jo, ja, jeg har jo kanskje levd ganske stressende før. Så har jeg ikke stressende musikk, og jeg har jo mest økologisk produkt, så det jo parfymefritt. Ja, så jeg har fokus på at vi skal ha det litt rolig rundt oss. Fordi da har jeg bedre helse selv, og jeg tenker mange kunder trenger det også, og har det litt rolig rundt seg.
1: Men,
3: er det den stemningen du tenker på?
1: Det er det.
3: Ja.
1: Og så når du sier dette, hvis det ikke er hukse helfall, så var det helsa di som gjorde at du startet for deg selv.
3: Ja. Jeg har parfymeallergi, og noe som heter rinitt, så en sånn kronisk nasebetennelse. sånn at hvis jeg blir utsett for masse for parfyme, så begynner det å renne øynene og nase, og ja. Men jeg merker også at da utløses mer med stress. Mm. Så det, jeg har tro på at veldig mye av ja, ting er stressutløst, rett og slett. Så når jeg har det roligere, så har jeg ganske mye bedre, ja.
4: Så det er kanskje at du tåler mer til andre, når du har det minst mulig stress, så tåler du kanskje mer til andre ting?
3: Kanskje? Ja. Da vil jeg si. Ja, absolutt. Mm. Men det er jo, veldig forskjell på stress da. En kan jo ha positiv stress, og en kan ha negativ stress. Og det er da jeg jobber jeg også mye med i mentaltrening. Altså det er jo faktisk bra å stresse kroppen positivt innimellom. Men å ha det skille i at en klarer også å roe ned. Altså da med mindre støy på innsida av deg selv. At en har verktøy for å klare å lande. Ikke bare legge seg på sofaen og scrolle og se på TV samtidig, for det er ikke avslapping. Men at en har ting som en klarer å koble seg ut og, ja, koble inn. Mm.
4: Da kan det stå en tenkt situasjon. Noe som jeg har vært borte mange ganger og mange klokker på. Tankespinn.
3: Ja.
4: Kan du jobbe med det?
3: Da kan jeg jobbe med. Ikke enkelt. Og nett som er fysisk trening, som er mental trening, noe du må øve på hver eneste dag, dessverre. For mange som tenker at bare jeg leser den boken, eller bare jeg da teker da kurset, så blir jeg kvitt at det. Jeg blir kvitt den indre dårlige stemmen på innsiden. Men dessverre så er det nett som en trening. En kan ikke springe en mil og forvente at du er i god form resten av livet. Det er faktisk noe jeg må jobbe med hver eneste dag. Det er litt kjedelig, men sånn er det faktisk.
4: Hørt på maken at det går an. Men det du poengterte før jeg startet opptakeren, det var at du er ikke psykolog.
3: Nei, ikke psykolog. Det er ikke jeg. Dette her er kun 30 studiepoeng. Intensivt skole på et halvt år. Så jeg er ikke psykolog. Så jeg jobber ikke med problem, det er psykisk helseteam som gjør det, men jeg kan hjelpe til hvis en har lyst til å prestere i forhold til med å holde foredrag, eller en kan ha lyst til å stille et løp, hvordan en skal. Vi hadde prestasjonspsykologi fag, så hvis en har lyst til å være med på et maraton og hvordan en kan legge opp da i forhold til, ikke treningen, men det psykiske og mentale er rundt da. Ja.
4: Bruker du dette på deg selv, på noen vis?
3: Ja, hele tid. Hver eneste dag, hele tid. På ungene bruker jeg det. Mm. For eksempel visualisering, da tykker jeg er veldig effektivt. Det er ingen som har lyst å gå ut og trene mens de ligger i sofaen og etter ostepopp. Men jeg kan visualisere følelsen, hvordan det kjennes etter jeg har trent. Jeg kan ligge på sofaen og kjenne på den følelsen, hvordan det er, og ta den dusjen etterpå og ha brukt kroppen, energien han får, og følelsen du har i kroppen etterpå, den kan han visualisere sånn at han får lyst til å komme seg ut av sofaen. Det synes jeg er voldsomt effektivt. Det er vel et verktøy jeg bruker mest, kanskje. Ja.
4: Og til slutt.
3: Ja.
4: Jeg har ikke det mest videre. Hvordan kan folk da få til å bestille timer på dette?
3: Ja, det var det da. Jeg har ikke lagt ut noe. Så det kan heller ta kontakt med meg på SMS eller Facebook eller Instagram eller, ja. Du skjønner, coachen må coaches også. Jeg blir aldri ferdig utlært, så jeg må jo litt utenfor komfortzonen og reklamere for noe som jeg ja.
4: Det her er det altså en frisør som driver med hår og hun, og på innsatt og tankene dine, slik at du kan komme på et bedre spor.
3: Ja, så nå er jeg like mye interessert i det å se på innsida og så på utsida og hoved. kanske ändå mer på insidan. Själv om jag ska på frisörkurs i helgen då. Men det är både påfyllt på insidan och utsidan.
4: Jag vill bara säga lycka till.
3: Jo, tack för det.
4: Och det skulle inte förundra mig om hon har brukt något av den metoden på mig idag. Det är inte gott att säga.

sitter her så passelig flau og hører på meg selv. Jeg har til stadighet sagt at han Sjur Feigum bor i Kroken. Det gjør han selvsagt ikke. Han bor i Feigum.

0: That's right.
1: Ørsta rådhus.
2: Ja, ja, han kom fram, han kom fram til slutt.
1: Oh, jesse navn. Men oss går rett over på neste innslag oss. Mm. Da det prat om arbeid i arbeid. Det ikke ofte at jeg logger til et intervju til noen som hjelper med meg et eller annet. Men i dag har jeg altså vært så Evy Vigdal, og hun vet det, har begynt på noe nytt i salongen sin. Bare vent litt, så skal du få vite hva det for noe. Men først, Evy, hvor lenge det du har drivet i denne her private frisørsalongen din?
3: I januar så kommer jeg, så blir det 10 år.
1: Helland, dusten som 10 går.
3: Ja.
1: Jeg intervjuet jo like etter at du hadde startet opp her.
3: Ja, det gjør det. Stemmer det? Det 2 unger siden da.
1: Ja. Ja, du har mann, du har 2 unger, du har bygd ut og bygd opp, og det har skjedd mange ting i livet ditt.
3: Ja, det har det. Det vel disse 10 årene her har skjedd mest, tror jeg.
1: Hvordan har du det nå?
3: Jeg har det veldig bra. Jobber med lidenskapen min, så da koser meg hver dag på jobb. Og ja, så jeg har det veldig bra.
1: Har du noe å gjøre som frisør?
3: Ja, alt for masse. Det luksusproblem, som jeg sier.
1: Og da kommer vi faktisk til det stedet, for du har begynt med noe nytt. Fortell hva det for noe.
3: Det mentaltrening og coaching. Et studie jeg tok i fjor, vinter. Så jeg var ferdig for et år siden. Ikke reklamert så masse før da, fordi at jeg har hatt noe å gjort. Og kunderne har kommet til meg og spurt etter det. Mm. Så mentaltrening, det ikke psykolog, men det også heter positiv psykologi. Så hvis han har lyst til å endre vaner, eller han har lyst å gjøre det godt i et ultraløp, eller i et, ja, så kan han hjelpe med verktøy for å nå det målet, og ja.
1: Mm. Så tar du det i forbindelse med frisering, eller det noe du tar ut om?
3: Jeg tar det med frisering, for jeg liker å jobbe med hendene mens jeg prater. Jeg ikke så glad i å sitte rett overfor hverandre. Jeg gjør det da også, altså. Men jeg synes det lettere både for kunden og for meg at jeg jobber. Da slipper kunden. Det blir nett som terapi i en bil, eller terapi mens en går på tur, eller det lettere å åpne seg hvis den kanskje slipper å se hverandre i øynene hele tiden. Så derfor så har jeg valgt at kundene mine kan boke i lag med en kløpp, eller bryn, eller hårkur, eller striping, eller, ja.
1: Du har en ganske sterk personlig profil i måten du håndterer kundene dine på.
3: Ja, da må du forklare meg.
1: Det du vet hva du vil, ikke bare med håret, men hvordan du skal logge en stemning som gjør at kunden slapper av, og det noe du jobber med. Det mitt inntrykk i hvert fall. Ja. Hva sier du til det?
3: Absolutt. Jeg jo, ja, jeg har jo kanskje levd ganske stressende før. Så her så har jeg ikke stressende musikk, og jeg har jo mest økologisk produkt, så det jo parfymefritt. Ja, så jeg har fokus på at vi skal ha det litt rolig rundt oss. Fordi da har jeg bedre helse selv, og jeg tenker mange kunder trenger det også, og har det litt rolig rundt seg.
1: Men
3: er det den stemningen du tenker på?
1: Det det.
3: Ja.
1: Og så når du sier dette, hvis det ikke er hukse helfall, så var det helsa di som gjorde at du startet for deg selv.
3: Ja. Jeg har parfymeallergi, og noe som heter rinitt, en sånn kronisk nasebetennelse. Sånn at hvis jeg blir utsett for masse for parfyme, så begynner å renne og øye og nase, og ja. Men jeg merker også at da utløses mer med stress. Så det, jeg har tro på at veldig mye av ja, ting er stressutløst, rett og slett. Så når jeg har det roligere, så har jeg det ganske mye bedre, ja.
0: Så vi kanskje at du tåler mer og andre, hvis du har det minst mulig stress, så tåler du kanskje mer til andre ting?
3: Ja. Da vil jeg si. Ja, absolutt. Men det er jo, veldig forskjell på stress da. En kan jo ha positiv stress, og en kan ha negativ stress. Og det er da jeg jobber jeg også mye med i mentaltrening. Altså det er jo faktisk bra å stresse kroppen positivt innimellom. Men å ha det skillig at en klarer også å roe ned, altså da med mindre støy på innsida av deg selv, at en har verktøy for å klare å lande. Ikke bare legge seg på sofaen og scrolle og se på TV samtidig, for det er ikke avslapping. Men at en har ting som en klarer å koble seg ut og ja, koble inn.
0: Da kan det stå en tenkt situasjon. Noe som jeg har vært borte mange ganger og mange klokker på tankespinn.
3: Ja.
0: Kan du jobbe med det?
3: Det kan jeg jobbe med. Ikke enkelt. Og nett som er fysisk trening, som er mentaltrening, noe du må øve på hver eneste dag, dessverre. For mange som tenker at en bare leser den boken, eller bare jeg da teker da kurset, så blir jeg kvitt at det. Jeg blir kvitt den indre dårlige stemmen på innsiden. Men dessverre så er det nett som en trening. En kan ikke springe en mil og forvente at du er i god form resten av livet. Det er faktisk noe jeg må jobbe med hver eneste dag. Det er litt kjedelig, men sånn er det faktisk.
0: Hørt på maken at det går an. Men det du poengterte før jeg startet opptakeren, det var at du er ikke psykolog.
3: Nei, ikke psykolog, det er ikke jeg. Dette her er kun 30 studiepoeng. Intensivt skole på et halvt år. Så jeg er ikke psykolog. Så jeg jobber ikke med problem. Det er psykisk helseteam som gjør det. Men jeg kan hjelpe til hvis en har lyst til å prestere i forhold til med å holde foredrag, eller en kan ha lyst til å stille et løp. Vi hadde prestasjonspsykologifag. Så hvis en har lyst til å være med på et maraton, og hvordan en kan legge opp da i forhold til, ikke treningen, men det psykiske og mentale rundt da. Ja.
0: Bruker du dette på deg selv på noen vis?
3: Ja, hele tid. Hver eneste dag, hele tid. På Ungarn bruker jeg det. For eksempel visualisering, da tykker jeg er veldig effektivt. Det er ingen som har lyst å gå ut og trene mens jeg ligger i sofaen og etter ostepopp. Men jeg kan visualisere følelsen, hvordan det kjennes etter jeg har trent. Jeg kan ligge på sofaen og kjenne på den følelsen, hvordan det er, og ta den dusjen etterpå og ha brukt kroppen, energien han får, og følelsen du har i kroppen etterpå, den kan man visualisere sånn at den får lyst til å komme seg ut av sofaen. Det synes jeg er voldsomt effektivt. Det er vel et verktøy jeg bruker mest, kanskje. Ja.
0: Og til slutt.
3: Ja.
0: Jeg har ikke noe mye spid. Hvordan kan folk da få til å bestille timer på dette?
3: Ja, det var det da. Jeg har ikke lagt ut noe. Så det kan heller ta kontakt med meg på SMS eller Facebook eller Instagram eller, ja. Du skjønner, coachen må coaches også. Jeg blir aldri ferdig utlært, så jeg må jo litt utenfor komfortzonen og reklamere for noe som jeg ja.
0: Det her er det altså en frisør som driver med hår og hun, og på innsatt og tankene dine, slik at du kan komme på et bedre spor.
3: Ja, så nå er jeg like mye interessert i det å se på innsida og så på utsida og hoved. kanske ändå mer på insidan. Själv om jag ska på frisörkurs I helgen då. Men det är ju både påfyllt på insidan och utsidan.
0: Jag vill bara säga lycka till.
3: Jo, tack för det.
0: Och du skulle inte förundra mig om hon har brukt något av den här metoden på mig idag. Det är inte gott att säga.

sitter her så passelig flau og hører på meg selv. Jeg har til stadighet sagt at han Sjur Feigum bor i Kroken. Det gjør han selvsagt ikke. Han bor i Feigum.

Asle flaue å høre på meg selv. Jeg har til stadighet sagt at han Sjur Feigum bor i kroken. Det gjør han selvsagt ikke. Han bor i Feigau.

0: Anja Hønsli, du er med i Indre Havsl og Spelmannslag og synger med i praktfulle stemmer. Hvor tid startet du å synge?
1: Jeg begynte egentlig ganske, eller jeg var ganske ung egentlig, da begynte jeg som barnekor og ja. Og så begynte vi etter hvert i, på kulturskolen. Begynte egentlig først på gitar, men så begynte jeg å synge litt også mens jeg spilte gitar. Og så det egentlig sånn i voksen alder egentlig begynte med kor. Og så i 2017, så det var vel da jeg ble med i Indre Havsl og Spelmannslag, for da begynte det med disse julekonsertene.
0: Ja.
1: Fet.
0: Ja, men da var det vel flere damer eller jenter?
1: Mm, da var vi, da var hun Miriam Tverberg med, og så hun Helga Farestveit, ja. Og så han Einar Bolstad.
0: Ja.
1: Så, ja, det var vel egentlig, ja, det er egentlig senere til, jeg egentlig har begynt mer sånn seriøst med det på en måte, eller hva skal jeg si. Mm.
0: Har du tatt noen utdanning innen musikk?
1: Nei, det har ikke jeg. Jeg har bare gått i lærer Johan Leon på ungdomsskolen, da.
0: Ja.
1: Også kulturskole da, har jeg noe godt vært med på.
0: Ja.
1: Det var ungdom.
0: Ja. Mm. Så det var julekonserter, det var sleke. Men hvordan startet da kontakta deg, eller?
1: Ja, det var egentlig Leon, eller... Ja. Ja, det var egentlig via han, egentlig. Det var litt tilfeldig, egentlig, at det ble spørt. Jeg tror egentlig han bare tok en telefon, liksom, eller sendte på Messenger på Facebook, om jeg hadde lyst til å være med.
0: Men Indre Havsl og Spelmannslag, det er det seks karer de er, og uten å fornærme noen av dem, så er de nå kommet godt over middagsalderen. Hvordan er det for en ung jente som deg å synge i lag med dem?
1: Jeg synes det er helt topp. Jeg føler meg like sinne. Jeg tenker ikke på at de er mye eldre enn meg. Jeg trivs veldig godt på dem. Jeg har kjekt og samme humor. Så akkurat alder, det har ikke noe å si. I musikken i hvert fall, eller sånn. Synes det bare er kjekt.
0: Ja, men musikkvalget der, nå blir det litt forskjellig fra helt på seg julekonserter, slike sommerkonserter, og det spiller jo rundt om på omsorgssenter, og hvordan er det for deg å begynne med slike sanger som du knapt nok er oppvoksen med?
1: Jeg synes det er veldig kjekt, for jeg gjør mye fin musikk som på en måte ikke kommer frem i lyset lenger.
0: Mm.
1: Med tøffe innhold og artige og ja, og ikke minst fine, mange fine sånne eldre sanger som på en måte som ikke blir spilt så mye mer, så jeg synes det er veldig fint å på en måte kunne lære litt av den eldre sjanger også, ikke bare nymotens. Og det er egentlig den type musikk jeg egentlig trivs best og så på en måte synge, egentlig. Jeg synes det er helt topp.
0: Har du lett for å lære nye sanger? Eller nye gamle?
1: Altså, det er noe på en måte, eller det er jo litt varierende. Jeg må jo prøve å øve en god del, men jeg kan jo ikke note eller noe sånt. Det har jeg aldri klart å lært meg. Så jeg har på en måte alltid lyttet, eller lært det ganske greit kjapt, bare med å lytte. Men selvsagt, øving må jo tid, oppe seg.
0: Ja.
1: Men det har gått greit, da.
0: Ja, nå har jeg vært med Rikka en par ganger oppe i Ellingset og hørt på Rikka når de har øft, og så var det en, nei, denne kan jeg ikke, sa du. Og så et øyeblikk, så var du begynt å nynne på den.
1: Ja, det var hjelpe å liksom, man liksom høyre nett i gjennomsangen eller en eller to ganger, og så kommer noe inn i det etter kort, liksom.
0: Ja.
1: Men det er jo da så fint med disse øvingsstunden at da har en som regel litt god tid på seg før en eventuelt skal framføre noe. Så det er fint med disse samlingene hver veke. Da har vi litt god tid.
0: Ja, det blir ofte nevnt alene hane, men du er alene høna i korgi. Sakner du at det ikke er med flere damer?
1: Alltså det har egentligen gått, alltså det är ju käckt vi sen är flera damer, men det har egentligen gått fint på mått, för det måtte det är ju vad det vande med nu, sån. Så jag syns att det har gått helt fint, och hver gang vi ska starta övningar så säger han Leon liksom, ja nu får vi ta öva kara, så jag känner egentligen att det är en del av karaden, vad ska jag säga, eller att det är en liten kar i mig, ska jag säga.
0: Ja, då hörs det inte släk ut på stämma i alla fall.
1: Så jag tycker det är värre käckt, eller jag tänker inte något över det egentligen.
0: Nej.
1: Sån. Att det borde vara med någon mer eller fler eller mindre på sig. Det är inte helt, helt ok och sånt är det nu.
0: Ja. Nu är det bara här i kommunen det spelar. Hur långt reiser det runt omkring?
1: Det har ju blivit lite mindre reiser nu sista året på, eller generellt då, med spelmanslaget. Men vi plejer å reise, altså vi har oppmeldt oss mest i kommunen her og i nabokommuner, eller, ja, og Vik og Lærdal og Årdal, ja,
0: ja.
1: Og så har vi vel også tenkt kanskje en tur til Askvoll i løpet av året.
0: Ja.
1: Men det er ikke liksom helt bestemt da.
0: Nei.
1: Men vi får nå farta litt.
0: Ja.
1: Runt omkring.
0: Ja, det är i hvert fall kjekt å høre på, Rikka.
1: Men det er bra.
0: Du ska få deg en jønskeplata, du. Hva har du lyst til å høre?
1: Da tenker jeg kanskje det er en veldig fin duett med dere å synge nå i spillemannslaget. Så heter Lay Down Beside Me med Don Williams. Den tycker jeg er veldig fin.
0: Ja.
1: Og så er en litt eldre låt.
0: Ja, det er jeg nok. Nei, men da ønsker jeg lykke til Viar og stemme om å holde.
1: Tusen takk for det.